Антоніо Вівальді. Концерт Джутакі Євлареїнері Гамар. Опус 6, Гамар 6, ре мінор. Катаруме Гнагунь Єрежештутян Академія Новагахумба. Менакатар Ендрю Манс, дирижор Крістофер Хогвуд.

Кінчець Сергій Рахманінові гамар'єрек прелюда до дієз мінор опус Єрко, катарець Андрій Нікольський. Джоакіно Росіні, пурайн квартет гамар вец, фа мажор, катарумен Вольфганг Шульце, флейта, Карл Лейстера, кларнет, Гюнтер Йогнера, галарапох, єв Мілан Турковича, фагот.

Джакомо Пучини, Рудольфі Аріан, Рудольфієв Мімії, Рудольфієв Марселої Дуетнера, Богем Операїц, Катарумен Лучано Паваротін, Рудольф, Мірела Френін, Мімі, Роландо Панерая, Марсело, є в Берліні філармонік Нова Гахумба, дирижер Герберт фон Караян.